0: صدق الله العلي العظيم.
1: رب قدير، ان آیتوں کے سننے کا ثواب ہم سب کو عطا فرمائے. آمین ثم آمین.

خانوادہ صدیقی مبلغ اسلام سفیر نظام مصطفیٰ حضرت مولانا شاہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمت اللہ علیہ 15 رمضان المبارک 1310 ہجری یعنی 3 اپریل 1892 شہر میرٹھ انڈیا کے محلے مشائے خان میں صدیقی شرفا کے مشہور گھرانے میں پیدا ہوئے والد ماجد حضرت مولانا شاہ عبدالحکیم جوش رحمت اللہ علیہ خود ایک باوقار عالم دین صوفی باصفہ اور بہترین شاعر رہے حضرت مبلغ اسلام کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی آپ بچپن ہی سے نہایت ہونہار اور ذہین تھے مبلغ اسلام نے اپنے والد گرامی سے صرف 4 سال 10 ماہ کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ پڑھ لیا اور اس کے بعد اردو فارسی اور عربی کی تعلیم کا آغاز ہوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين وأن الحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج ہم مبلغ اسلام علامہ الشاہ عبدالعلیم صدیقی قادری نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. سو گزارش ہے کہ مبلغ عالم اسلام علامہ الشاہ عبدالعلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ ایک کثیر الجہاد شخصیت ہے. آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں, مختلف زاویے ہیں, اور آپ کی شخصیت کے مختلف رنگ ہیں اور مختلف جہاد ہیں. ان میں سے ایک جہت ولایت ہے. سو میں آج اس جہت پر آپ سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں. سو میں آج کی اس گفتگو میں آپ کو ولایت کے تعلق سے, ولایت سے ریلیٹڈ چار بنیادی باتیں بتا رہا ہوں, چار بنیادی باتوں کو ڈسکس کر رہا ہوں. ان چار بنیادی باتوں کو ذہن نشین فرما لیں تاکہ زاویہ ولایت سے مبلغ عالم اسلام علامہ الشاہ عبدالعلیم الصدیقی القادری رحمہ اللہ کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے. وہ چار باتیں یہ ہیں. نمبر ایک, ولایت کا لغوی معنی, the literal meanings of الولایہ. اور نمبر دو, ولایت کا فنی معنی, the definition of ولایہ یا حقیقت ولایت, reality of ولایہ. اور نمبر تین, اقسام الولایہ, the various types and kinds of الولایہ. اور نمبر چار, سورہ اخلاص سورہ ولایت کی حیثیت سے, سورہ اخلاص ایز اے سورہ الولایہ, اور پھر سورہ اخلاص کی جہت ولایت کی تجلی, اس کا ریفلیکشن امام العرفاء افتخار الاولیاء مختار الزہداء علامہ مولانا الشاہ عبدالعلیم صدیقی نور اللہ مرقدہ کی ذات گرامی پر. سو ولایت کا لغوی معنی,